0: Gerai, dabar.
1: Man aš tai apsigyvavo savo šastą, čia į valdžią, kad man jau žinau.
2: Parašė
1: jam tą kartą. Paaiškiai, pats esu žmona, kad nežinau.